Guarani. Ada Remi, Remi, Remi. Mama ieu mah sigana mah gemoy acuk hejo nu jona vlog KTW ini anu kamari dinyanyikeun ku gemoy. Bunglon gak mau.

0: Wargi Dahlia kakarapisan si Entang jeng si Koncreng rek ngahuap dahar. Arita ngadadak si Non Walana teh ngajerit. Lantaran aya peso balati anu ngapelesur nanclep jeronaker dina meja anu keur disinghareupan ku si Non Walanda. Syuk syuk blasur clap. Kabeh panon anu aya di dinya musirkeun perhatianana karena lebah meja si Non Walanda. Anu harita si Non Walanda teh nangtung lalaunan lantaran kaget ningali peso balati anu nanclep dina mejana.
1: Saha anu ngelempar ini pisau?
0: Cek si Non Walanda bari muterkeun panetepna anu tetela warna panonate semu bulao. Kasakuran anu aya di dinya.

0: Ngok liuk. Culungak, culunguk. Neangan anu boga dosa sia. Padahal anu boga dosa nama ya diharupu dana. Kunaon gelis. Non teh kaget. Eh?
1: Cek anu make baju kampret hideung bosongot budi amprotan.
2: Jurung kunung eta lalaki tenang tuh. Petakna nyata kurang ajar. Panona bangun anu hayang naranjangan we ka awak si non Walanda. Sedengkeun si Entang anu keur ngahuap alasna harita ngadadak eureun daharna. Sedengkeun ari si Konseling mah tenang we sigana teh hare-hare teu neundeun perhatian karena eta kaayaan. Si Entang agarendeng nyarita sorangan bari neuteup ka hareup ka si baju kampret hideung.
0: Iyo, yang disebut jalma nu polontong teh nu kieu yang berenanya jalma nu kudu dihajar teureun-eureun teh lah. Jalma nu sok buang aksi lah nyeun kaributan. Kudu diwarah jalma nu kipatut mah yeuh lah.
2: Ceuk si Entang bari ngareret ka si Non Walanda.

0: orang keluar nasi entang di warung. Di luar harita meh bae si entang balik deh asup ka jero. Saking ku kaget-kaget. Lantaran di luar aya jalma anu jangkung badag meh sarimbag jeung si jelengga. Eta jalma teh make baju gombrang. Yareupeunana tembong urunan suluh. Badag rupa nama eta jalma teh keur jualan suluh meureunan. Si entang nepikeun ka nyengir waktu neuteup eta jalma anu jangkung badag teh sabab tadi mah nyangka eta jalma teh si jelengga.
1: Aduh, geus aya deui wae jalma jangkung badag teh aduh. Taningan si jelengga nuh. Nanti mana datangna cenah ieu teh? Duh, pait aduh ah. Eta awak jeung leungeun. Allah. Ih, aing mah geus aya deui wae jalma jiga si jelengga geuningan yeuh ah. Aduh,
0: cik si entang ngagerendeng nyarita sorangan. Si entang kaluar ngalengkahkeun sukuna. Sedengkeun si raksasa harita neuteup tonggong si entang bari nyidakepkeun dua leungeuna dina luhureun dadana. Si Rimba anu masih keneh aya di jero warung harita tembong keur nyamperkeun ngadeukeutan ka si Non Walanda. Et ngareret ka si Konceleng anu keur jongjondahan. Geus kitu pok nyarita ka si Non Walanda. Kituna teh si Rimba bari gumasep dangdak dengdek hayang ditaksir meuleunan ku si Non Walanda teh.
2: Ya non hubungan lah jeung jalma anu ngaran Sintang anu tadi kaluar di warung.
3: Jadi
2: enggak terang ya. Dadah nunggur sia-sia nunggur dahar ya. Ayo di nyawa wadah jeng Sintang ah.
0: Cek si Rimba ka si Konseling. Si Konseling cengkat lalaunan. Neutup ka si Rimba. Teteupan anu tenang tur salse. Tapi ngandung komara jeung si mapangabaran anu kuat.

0: kan cantrang kene ya ama itu teh.
1: Tawan tuh neng mah bari nyebatkeun na oge.
0: Ada mau naon mah?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.